ntokwegbe na mi bie ime ha chebe na bile ha mi to e ma ukana kwe mi chokwi non tokwegbe na mi bie ime ha chebe na bile ha mi to e ma ukana kwe mi chokwi wa bo dogbe mi do emi je mi le suno dion elin asan ko je bo pe ton ko yi akulu no ma ukana na.